Exka FM 107 owe dono nyege tsa ma 8 tsa mo go ta go 56 minute dzi nge ka ma go ta am o tsa ma adi te te u ta go na tsi ya ma go ta u ta go ji tsi ya ma go te u ta go tlo tsi ya ma go ta go te u ta go tlo tghoro na go te u ta go ji tghoro na go ta go nkama go tsuwa go ta go tshetshere na go ta kwa nwa ke manu gona mo ga gana a ta ga nwe te magane te ke ka anja hambe ta te tla mo te tswa gona mo ga tsi ya go ta go twa ta ke ga nwe ku ga tre mo te ve kwana ka nati anja hambe ta ga tswa go ka ga twa ta.